0: non-stop. Q Music is proud to be FOUT.
1: 私は日本から来ました。これは東京ゲットプシーです。